0: Idag är det den 20 juli. Det är wake up call lite över 7 här och visst vi har fått in någon påminnelse och känner någon som har bursdag så bör du skynda dig på lite grann på 15.no och wake up call fort. Det är kända folk som har bursdag idag, Miriam.
1: Ja, och vi startar med ingen andra än kronprins Håkon som fyller 53 år idag och det betyder att det är flaggdag, betyder inte det?
0: Jo, det är det. Så hvis du undrar över varför det är flagg runt omkring så är det för att kronprinsen vår har bursdag.
1: Yes.
0: Det är det för det eller?
1: Ja, Oma. Heidi Weng som är en norsk skilöpare, hon fyller 35. John Francis Daly som spelade Dr. Sweets i Bones, han fyller 41. Chirag i Carpe Diem, han fyller 42. Och jag känner att han har blivit så gammal nu.
0: Nej, han håller sig gott.
1: Ja, Giselle Bündchen som är tidigare Victoria's Secret modell, hon fyller 46. Sandra Oh som spelade Dr. Christina Yang i Grey's Anatomy, hon fyller 55. Stone Gossard som är en amerikansk musiker, han är känd från Pearl Jam, han fyller 60. Vi har också Marit Voldsæter som är en norsk komiker och skuespiller, hon fyller 60. Och till slut så har vi Carlos Santana som fyller 79.
0: Hurra!
1: Hurra!
2: The time is the same. Our old rendezvous, the table is set, dear, it lags only.

0: Det finns kända märkedagar som 17 maj och första påskedag, men det är också andra märkedagar, Miriam.
1: Ja, som för exempel världens hoppedag som är idag och det handlar om att göra ett hopp för moder jord, så det är något klima inne här.
0: Det är nog det. Göra ett litet hopp, men vi måste passa på att inte alla hoppar samtidigt där för då kan det gå galet. Tänk om jorden plötsligt skulle falla ut av kurs för alla. Det har vært krise.
1: Jorda ramler ned, rett og slett.
0: Ja, litt sånn mot sin hensikt hele dagen, tenker jeg.
1: Vi har også månedagen som er i dag. Månen som er den tingen som henger oppe på himmelen.
0: Min favoritt der er jo supermåne. Altså når det er supermåne og du har de sånne svære oransje månene, så ser det ut som han er mye, mye nærmere enn han egentlig er.
1: Nå kan du i samme slengen ta med at det er oppdag universedagen. Det kommer også fra de første skrittene på månen som ble gjort i dag for, ja, noen år tilbake. Men skal i denne merkedagen bare være til inspirasjon for å lære mer om det som er der oppe og ute.
0: Ikke sant? Og nå det så mange som har vært på månen, så nå det ikke noe kult med det lenger.
1: Så det så mange?
0: Nei, det kanskje ikke så mange.
1: Det også kjærlighet på pinnedagen i dag, og da, ja, kjøp en kjærlighet på pinne og sug i vei. Det også en internasjonale dagen for sjakk i dag. Det skal jo trene hjernen på en ekstraordinær måte, som de sier det. En sport som også har blitt godt kjent de siste årene på grunn av Magnus Carlsen.
0: At, altså, til og med jeg har begynt å prøve å lære meg sjakk nå, og jeg har vært stor motstander i mange år.
1: Nå skal jeg overraske deg, for at jeg faktisk en meget habil sjakkspiller.
0: Men da vet vi at det blir et parti da, utover dagen i dag.
1: Bomba!
2: NFM's wake-up call.
3: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.